0: بس تم كفافي
1: على سنين نفس خسانه جوانيا تي عندي تي بلوك ساي تي تشون في سيزون تي نا بروغراما لاي واتو سي كيف تي مانامبول فابي ساي نا نو غانا سخافتا تي سيزان سافي تي نايو نو تشون فيالامبول ناي زاني واتشانو ام ناي ميسا ساكيلا نا كرو تي فيالامبول ناي واتشانو ام ناو تي تي ساني ميني كيس Tem lalu siam nurti. Tiada apa pun saya dengan nama botak papang. Saya zonya tu niau.
2: Ah, am so fifu nak sana. Tiada saya awak nak tuntuk kat sana. Fatih mazana tu, sentai mazin. Awak nak tuntuk kat sana. Tahu mana fit? Cuma cakap cakap nak sana. Saya cuma fok. Saya cuma ni. Awak saya mana saya makan panu fun naya. Tiada ni tanan malah kasih cerit. Mana buat sana kurang ramai tu lah. Tiada saya ni bayi tanya tanai we. Ingat nih, bau sisa nato lu bau kari aja. Usalama tahu lu sisa lama sesuatu.
3: Fafa kayaan lu bawa apa kamu cik? Panut cik? Mila fi bepan antan cik? Hok cik ibebak. Ira fi derana fon dia nih fana kelia nih rat sematian rendiran so tul so rempa ira tiam nira. To cucu tafa cik ingat zoi fana mam soni. Msona firi nih cik esetit tafa lata kalal cik.
4: Kalau kerabu kerabu musang dia nanti lepas. Semba angkut yang rasa, kita baru tambah angkut atau tambah panen dengan tukar. Ini memasnya fata, jadi macam mana kamu mandi tu kita kena isanan. Ini cuma sani arah tu. Jadi macam rumbe full mood di semba sekalian ini bah. Nisaran atau mita wanat lebih kita kan, soalnya tentang fitrik Chelsea su, tempat tu tempat tuan. Ini dalam bulan musang tu, ni mifa fakir zonnya so tom so, ni mana kencian mana manch.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk fakir.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: سوتو سوت سانے نے رزا کلے مندے منتی کنام ماتا کس کے ران پس کلے کم سا دی تم کل کلا رہے ہیں میانا کا تیم میانا کا کام رہے ہیں پیت تیم میانا کا رہے ہیں انا فکری جانی جلو ریس کے جان کو ریس کے جان کو با یہ جانا دے جان منتی کنام ماتا کس کے ران یہ جانا دے ریس کے جان با نازے با فکری جانمو وطن مانگی فسن لین دسانا کو دے منارا کا ناس سیمو زن لفی دسانا دے با منارا کا انتین دے اے دیمرار ناز تا فیتا سو ہم تانز میرین زنے سین زبا دے دے
2: کیا نا کافی ناسو پا فتارا کن زن دے اے لفی انا کافی ناسو نے ماسو تسا اونا تسا فتارا لی تینا رو پیتا کنی نمو لا تسنا یہ نو زنے
3: اے سوت زن لے وچنے مکتے مدکاسکیارا سننا لکو لے سوتوں گاتا تھی saina fatarafa hoe soto izy tsisy mafitilaitsany soto de soto zany zay le soto soto fianakaviana dimianaka ary zareo tonga taty de hoalasa so izy am'izao sa tsy mbola lasa tsy aiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampita anazy raka zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona anandeha tongotra avany diego na kany tsiriara de miverina any diego araka ny faniriny hoe te hiteto amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany ie fankaherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تم كفافي.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام تي تونتيني نيش مفا فارد تفوتام سيفا تام سي نيش فونا مفا فارد فايزان فاولا اولا نواناتن جيرا ما مينتيو فاسي ريزاكا فا فارد سن ريزاكا تفان دي بالي مانا نيني فاتوك فا مساتا نيول ليني فا ميارتا نيول لا ميعف نيول لا دي تيتان سياتو ساي نيتاكوي اولا نام Fugatin Chwandiana and Tir Taulzan.
2: You are Desaka insecurity, so Rote took a mission rate, put on rate, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana, Stapagum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neuron at the Ta Minzera, Sasan Tapakan Phil, Minzera and Poto, your daughter, Amazona, Zombar. Manara rota mitis murefa, there is a camison, Sam and River, River, Tuna fan, Manara rota, and Samis is our tray.
3: Atena Sahira and Michelin for Okam de Fata Panzir. Tenam Chal Mitchin for Okam de Fata Panzir, the tea out of Olsan near Ni Savareta Yan and Nipunam Omirsakatir Mitch. Liresakali Omirsakali Minister of Voluzan, the Tinetsitok Musaz, the Vulazanam de Isfa. What is the Miss Fivana Fear Lotus and the East for any Nenio Yans and New Fafarot and Solus and the Tenafitalin at the Maitra for the Chir Mits and Sister Vatenafitalin?
4: Anishan, say Mits and Fandia Paleman Luzan, Fanarotana Marshamiaf, say Cusant and Anishani for Lu and Dinda, say Tukuni San to Rapatakan and by Serena Kaikan, Mubani Lafnia, Yomni Fatapanzi Matitio. Matuna nuva zany ni niova ny governement ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa nasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jiramazay dia hoe raha tsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.